Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

meg inn. Du er for fin, den aroma med gelé. La meg spise deg så kyllingvinger, drikke deg så vin. Kan du faen ta opp og gjelde deg? Og jeg trenger faen, fattig gjelde sin. Lille prins, vant prinsessen sin sand. Vind som vi glider, stille over

Jeg er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kan jeg minne på sitt fat.

0: Jeg kom på noe lenge, si
1: Øy, jeg sier fuck og ta det elektroniske, sier Habib de enda med kjær, det er stendet jeg sjofik, sier Fuck ikke mye typisk, jeg leier da Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da Jeg så antisocial

0: du skal høre mer.
1: Ja, hva er det du har valgt den?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få verka dem inne på sitt fat.

Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

for denne leiligheten. Uff, som jeg gleder meg. Bent og Erna, de sa nei. Nå er vi mennesker uten kontakt. Det er ikke slik vi

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg.

0: Det var disco, ja.
1: Disco fantasy.
0: Disco fantasy. For det første, altså, så deilig når det liksom bare begynner med den ordentlige knittringa, og så... altså, helt fantastisk.
1: Og det er en vanskelig lyd å få på strømmetjeneste.
0: Den får du ikke på en streaming, nei, for å si det sånn. Særlig på vår litt sånn godt brukte platespiller som... som liker å knittre litt også, liksom. Og den plata der som sikkert har ligget så støvet i noen år, et eller annet sted, før den havna i billigdisken på Dipper.
1: Ja, ja, ja. Ute også. Den sto ute.
0: Ikke sant?
1: Så den har vært... den er, hva heter det? Den må herda være.
0: Den er herda.
1: Det var en ganske varm sommer. Men det er nødvendigvis ikke kjempebra for plata, da.
0: Nei.
1: Men den har klart seg veldig, veldig godt.
0: Kjempedumt, egentlig.
1: Kjempefornøyd med veldig mange av de funnene jeg hadde der.
0: Åh, nydelig.
1: Mm-hmm.
0: Nei, men veldig der. Men dette finnes altså, dette kan man ikke strømme, rett og slett?
1: Nei. Det, jeg tror du, på så mange ting som man ikke kan strømme, så er det noen ildsjæler som har lagt ut på YouTube. Men ja. Det her, jeg tror han her faktisk er på Spotify i det hele tatt. Jeg klarte i hvert fall å finne han. Skal jeg bare dobbeltsjekke, for nå er det en stund siden jeg...
0: Coke. Bare gå på Spotify og søk Coke. Se hva som dukker han sikkert opp, vet du.
1: Ja, han finnes, men det ligger bare en låt ute fra en samleplate. Fra The Verve Grooves Volume 1. Så den her finner du i på Spotify i hvert fall.
0: Er han i live?
1: Oi, godt spørsmål. Jeg har egentlig gjort...
0: Nei.
1: Nei.
0: Han døde 13. juli 1986. Han døde for 40 år og 2 uker siden.
1: Ja.
0: Bare 45 år gammel.
1: Da, jeg antar jo at kallenavnet hans har noe med en litt hard livsstil å gjøre, da. Så det er jo ikke...
0: Han døde av leversvikt, ja. Mm.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men for en perkusjonist?
0: For en perkusjonist.
1: Bra perkusjonist.
0: Mm.
1: Nei, men jeg synes det er utrolig deilig plate. Og så har jeg en sånn teori om at disse damene som synger litt sånn disco fantasy, det er muligens dem på det platekovret.
0: Onkeren til Sheila E., hvis du kjenner til hun.
1: Nei, hvem er det?
0: For hun heter jo da også Escovedo.
1: Hva er hun Sheila E. kjent for?
0: Ja, hva er hun kjent for? Det er også noe sånn i samme gata. Hun har vunnet en Grammy.
1: Ok.
0: Så sent som i 2025.
1: Rått. Har du lyst til å høre på noen flere plater?
0: Det har jeg.
1: Jeg har med meg en del, og den... Kan jeg bare ta min neste da?
0: Plukk i vei, min venn.
1: Ok, rått. Da skal jeg spille en jingle, og så kommer vi tilbake når jeg har fått den plata på...
0: Pling plong!
2: Jeg heter Augustin, og du hører på...
3: Jeg heter Herman, og du lytter til...
4: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
5: Jeg heter Sofie, du hører på...
6: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Jeg blir aldri lei av det klippet hvor jeg slår deg hardt i beinet med trommestikket.
1: Jeg synes det er veldig gøy, jeg også. Det var veldig gøy, og jeg mistet mobilen i bakken. Vi har en sånn dag.
0: Det er så veldig stemningsfullt. Jeg river deg masse bøker, du kaster rundt telefonen din, trykker på feil knapp, drar på feil spak.
1: Ja, det er jo også kaotisk med platesending.
0: Det er det.
1: Fordi at du må på en måte være flere steder samtidig.
0: We do it for you guys.
1: Yeah. Men, ja...
0: Fortell hva det er vi skal høre på.
1: Det her er en Oslo-basert hardcore punk-artist som heter Kelindo, eller band som heter Kelindo.

0: Og da vi husker hvordan en singelskive fungerer. Hadde du satt på 45?
1: Nei.
0: Nei.
1: Den sto på 33, og så trodde jeg bytta til 45.
0: Ja. Skal vi prøve en gang til?
1: Ja, men skal den spilles på 33?
0: 45.
1: Den sto på 45. Ok, vi må prøve en gang til. Vi må finne ut av det her. Ok, det her er 33.
0: I hvert fall får jeg synge låta, men jeg tror ikke det blir like bra.

0: hatten når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?

0: svart. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått.
1: Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tråkker på konger, SR i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i